0: Soviet Union, non lassus quae ad unum. Et ex communitatus, ex unione fidelum.
1: It is not heresy. I will not recant.